0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Amforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișorian. Ne puteți asculta și online oriunde în țară și în afară pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
0: Greșesc aceia care gândesc că omul nu trebuie să se iubească pe sine.

0: pe vremea lui Buddha, o femeie pe nume Kisatogami suferia fiindcă îi murise singurul copil. Nu putea să accepte ce se întâmplase și alerga din om în om căutând un leac care să-i readucă copilul la viață. Se spunea că Buddha ar avea un asemenea leac. Kisatogami s-a dus la Buddha, s-a plecat în fața lui și a întrebat: poți să faci un leac care să-mi aducă înapoi copilul? Cunosc un asemenea leac, a răspuns Buddha, dar pentru a-l face îmi trebuie anumite ingrediente. Ușurată femeia a întrebat: de ce ingrediente ai nevoie? Adu-mi o mână de semințe de muștar, a spus Buddha. Femeia a promis că îi le va aduce, dar când se pregătea să plece, Buddha a adăugat: semințele de muștar trebuie să vină dintr-o gospodărie în care n-a murit niciun copil, niciun soț sau soție, niciun părinte și nicio slugă. Femeia s-a învoit și a plecat din casă în casă în căutarea semințelor de muștar. La fiecare casă oamenii se arătau doritori să-i dea semințele, dar întrebându-i dacă le murise cineva, și-a dat seama că nu găsea nicio gospodărie pe unde să nu fi trecut moartea. Aici murise o fiică, dincolo o slugă, în altă parte un soț sau un părinte. Kisatogami nu a reușit să găsească nicio casă scutită de suferința morții. Văzând că nu e singură în durerea ei, mama a renunțat să se mai agațe de trupul fără viață al copilului ei și s-a întors la Buddha, care i-a spus cu adâncă compasiune: credeai că doar tu ai pierdut un fiu? Legea morții este că în rândul ființelor vii nimic nu e veșnic. În căutarea ei, Kisatogami a învățat că nimeni nu este scutit de suferință și pierderi. Nenorocirea aceea groaznică nu o alesese pe ea dintre toți. Înțelegând lucrul acesta, nu a scăpat de suferința inevitabilă care provine din pierderea unei ființe iubite, dar și-a ușurat suferința care provine din lupta împotriva acestei legi triste a firii. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și vă invit să ne luăm o primă doză din leacul de deconectare. De aici, din
1: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele Saivi la 6 și 12 minute va scăpăta la 8 și 52 de minute post-meridian. E posibil să plouă slab în prima parte a zilei astăzi, nu mai mult de 23 de grade, 26 mâine cu 9 grade în zori, sunt 17 grade în termometre la această oră la Timișoara.

vom începe cu o piesă înregistrată și lansată în 97, la 6 ani după moartea solistului Freddie Mercury. E singura înregistrare Queen care conține doar pe cei 3 membri supraviețuitori. Chitaristul Brian May, care a scris melodia, bateristul Roger Taylor și basistul John Deacon. May și Taylor sunt vocile principale pe piesă. Piesa a fost lansată pe albumul Queen Rocks. Această melodie a fost de asemenea ultima înregistrare a lui Deacon, care s-a retras ulterior din viața publică. Și totodată, ultima melodie originală a trupei Queen, care a ajuns în top 40 în unele țări europene, dar și ultima lansare originală a reginei până la Queen Forever din 2014. Bateristul din Queen, Roger Taylor, a vorbit despre fostul său coleg de trupă, John Deacon, basistul, că de la moartea lui Freddie trăiește o viață retrasă. Într-un interviu pentru Express UK, Taylor a spus că Deacon e foarte fragil și a dezvăluit că ultima dată când l-a văzut a fost în 2004. Întrebat dacă a păstrat legătura cu Deacon, Roger a spus, nu? De fapt, nu. John s-a cam exclus în mod conștient din lume. Nu-i place să intre în contact cu cineva, cred. Cred că este foarte fragil și respectăm asta, deși, într-un fel, este încă în mod evident partenerul nostru de afaceri. Partenerul nostru de afaceri tăcut. El a scris You're My Best Friends, Another One Bites the Dust sau I Want to Break Free, toate de top 10. Deacon e inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al trupei Queen în 2001 și în Songwriters Hall of Fame încă din 2003. No one but you, only the God, only good die young. În loc 13 în insulă, 26 în Olanda, 75 la Nemți.

0371 491 121, www.westcityradio.ro, Steliana Rondu, westcityradio.ro, căile prin care comunicăm și astăzi. Tema dimineții: considerați că veți adăuga ceva istoriei inimii omenești? E Mark Almond cu Jim Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart, unul în insulă în 89, când l-a cântat solo. Jim Pitney abia s-a dus pe 5 în 67.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
5: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Tosca de Giacomo Puccini, miercuri 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste intensă despre iubire, putere și alegeri care schimbă destine. Tosca rămâne un simbol al pasiunii, al curajului și al sacrificiului. Tosca, 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română Timișoara.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
9: Bună dimineața, îi spunem și noi lui Tavi, cel care încă de vineri ne-a trimis intervenția sa la subiectul de discuție. Considerați că veți adăuga ceva istoriei inimii omenești? Spune Tavi, există istoria mare și istoria micro. Evident, nu cred că adaug ceva istoriei mari. Sunt o mini-micro-nano piesă a Universului și sunt conștient de asta și recunoscător. Cred că în istoria micro, în mini-universul meu, da, adaug ceva. Pornite din inimă, procesate de rațional, cu sufletul limpede mă străduiesc ca acțiunile mele

0: Te rog să ascultăm Eclipse a genialului Roger Waters.
1: Miss Piggy, it's time for our song.
2: Okay.
0: Din de pe Dark Side of the Moon. Ea 10 și ultima piesă de pe celebrul album din 73 al trupei

0: O salutăm și noi pe Ada la 21 de minute trecute de miezul nopții la Chicago. Sunt 15 grade, 10 vor fi în zor, 22 mâine peste zi la temă. Eu zic că da. Am multe adunate în inimă și istoria ar fi mai bogată dacă ar cunoaște din experiențele mele, din trăirile mele, din căderile mele. Iar pe de altă parte mă străduiesc să trăiesc în așa fel încât nepoții mei și stranepoții ce vor veni după ei să-mi cunoască măcar numele, dacă nu și existența mea. Așa că ceva tot voi adăuga istoriei inimii omenești. Viața care am dat-o și care îmi va aduce neamul mai departe. De la Rod Stewart ar vrea să ascultăm Every Beat of My Heart, de pe albumul cu același titlu, o piesă din 1986 care s-a descurcat bine prin topuri, 2 în insulă și în Irlanda, 3 în Belgia.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: by request.
1: 9 mai e ziua Europei în Uniunea Europeană. În 77, Mihail Cogălnicianu citește în adunarea deputaților declarația de independență a României. Această zi va deveni ziua independenței în România. În 1502, Cristofor Columb părăsea Spania pentru cea de-a patra și ultima călătorie către lumea nouă. În 1805, murea la doar 45 de ani, Friedrich von Schiller, dramaturg, poet, prozator, estetician și istoric literar german. În 1837 venea pe lume Adam Opel, inginer și industrialist german. În 1850 se stingea la Paris, la 71 de ani, Joseph-Louis Gay-Lussac, fizician și chimist francez, cunoscut pentru cercetările sale asupra proprietăților gazelor. Cu 131 de ani în urmă, în 1895, venea pe lume Lucian Blaga, poet, dramaturg, filozof și eseist român, stins în 61. Acum 108 ani, în 1918, se stingea George Coșbuc, poet român, avea 51 de ani. În 45, în al doilea război mondial, la cartierul general soviet din Berlin, s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei, act care a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe teatrul european de război, dar nu și în Asia. În 49, Rainier al III-lea de Monaco devenea prinț de Monaco. În 55, în timpul războiului rece, Republica Federală Germană intra în NATO. În 60, Statele Unite ale Americii au devenit primul stat care a legalizat pilula contraceptivă. În 78, fostul prim-ministru italian creștin-democrat Aldo Moro a fost ucis după 55 de zile de la răpire de către grupul terorist Brigăzile Roșii. În 79, la cea de-a 12-a ediție a Campionatului European de Gimnastică de la Copenhaga, Nadia Comăneci a câștigat pentru a treia oară consecutiv titlul european absolut și intra în posesia trofeului Performanță Unică în istoria competiției. În 90, în piața universității, 68 de oameni au făcut greva foamei degeaba pentru susținerea punctului 8 al proclamației de la Timișoara. În 94, Nelson Mandela a fost ales drept primul președinte de culoare al Africii de Sud. Și tot în 94, Senatul Statelor Unite ale Americii a dat undă verde aderării României la Alianța Nord-Atlantică. 77 de ani face astăzi Billy Joel. A avut o serie de hituri, chiar și acel number one, Uptown Girl, în Insula în 83, și It's Still Rock and Roll to Me, hit de number one la americani în 80. A avut alte 20 de hituri pe ambele țărmuri ale Atlanticului, intrate în top 40. A avut 4 albume de number one la americani. Și le ascultăm cu o premieră. Au trecut mai mult de 5 ani de când am mai ascultat acest Good Night Saigon live de pe Shea Stadium de pe 18 iulie în 2008.
2: La mulți ani și la mai mare.
1: După pauză.
3: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
4: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
5: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemorrhoids dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
7: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
10: Everyone. Yeah. I know the old place is not quite at its best right now, but don't worry, we'll be fine.
11: Kemet, there's no way we can rehearse with a place like this.
12: Don't you guys remember? You're the Muppets. You do this to music.
13: Well, all right.

0: poveste fără nume.
1: Live pe Shea Stadium. Înainte de a-l dărâma, a fost ultimul concert acasă la el, la New York. Billy Joel. Good night, Saigon.

0: La un concert ultim pe și Stadium, Billy Joel a avut invitat pe Sir Paul McCartney. După ce l-au dărâmat și au construit în schimb City Fields, la inaugurarea lui, primul concert a susținut Paul McCartney, avându-l ca invitat pe Billy Joel, la Flushing Meadows, la New York. Good night, Saigon!
1: Casa soarelui răsare.
0: Billy Joel la 77 de ani.
2: La mulți ani și la mai mare.
0: Ada intuia în precedenta noastră întâlnire din acea ultimă duminică din aprilie, pe 26, acolo la...
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Că 58 și 147 erau răspunsurile colecte și lua 4 puncte.
3: Congratulations!
0: Nu un jackpot. Alte 2 puncte cu fraza și încă un punct la dansul literelor, cu cele 7 are 64. Mirela intuia în precedenta noastră întâlnire, atunci pe 26 aprilie, tot acolo la...
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Mercur și 58 erau răspunsurile corecte și nici ea nu lua jackpotul, ci doar 4 puncte.
3: Congratulations!
0: 2 puncte cu fraza și 4 puncte la dansul literelor, cu cele 10 are 86 și este și performer a precedentei case. Congratulations! Aia intuia și el în acea ultimă duminică din aprilie, tot acolo la...
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Că 58 era răspunsul corect și lua 2 puncte.
3: Congratulations!
0: Intuia intrusul de la ghișitoare muzicală, a doua piesă, Dusty Springfield. You don't have to say you love me. Și mai lua 2 puncte, cu cele 4 are 118. Nu în ultimul rând, Marian intuia în casa de pe 26 aprilie, tot acolo la...
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Că 147 era răspunsul corect și lua 2 puncte.
3: Congratulations!
0: Plus un punct la licitație, când cu 28 de kilometri era cel mai aproape de răspunsul exact, peste 50 de kilometri, cât măsura lungimea peductului care aducea apa la Ninive cu 700 de ani înainte de Hristos, cu cele 3 puncte are 21. Cu Marian ne întâlnim în casa lui pe 24 mai și cu Mirela va fi în direct duminica viitoare, pe 17 mai. Din precedenta casă au rămas multe puncte necâștigate, 5 puncte de la primul concurs, 3 puncte de la ghicitoarea muzicală, soluția continuă nefiind găsită, alte 4 puncte de la continuare logică, soluția ascunzătoare fiind imposibil de găsit și încă 2 puncte de la dansul literelor. Jackpotul s-a încroșat cu aceste 14 puncte și valorează 55 și va fi pus în joc pe 5 iulie 2026, când cineva, nici nu contează cine, pe toate le va putea câștiga, pe Merino altcumva, dacă e capabil doar cu capul lui. 2 răspunsuri exacte, primul să-și dea.
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: 0356 491 121 este telefonul la care vă aștept. Punem și prima întrebare. 3 100 de milioane. 4. Care e intrus? Alo.
4: Alo.
0: Te rog, Paia, bună dimineața.
4: 4,
0: zice și Ada. 4, zice și Mirela. Toți aveți punctele.
3: Congratulations!
0: 4. În afara galaxiei noastre mai există doar în univers alte 100 de milioane de galaxii care apar pe cer ca niște nebuloase. 3 dintre acestea pot fi observate pe cer cu ochiul liber sub forma unor pete mici, abia vizibile. Norul mare și norul mic al lui Magellan, vizibile în emisfera de sud, și nebuloasa Andromeda din constelația cu același nume.
2: Întrebări pentru un răspuns.
0: Cea de-a doua întrebare. 3 11, 12, 17, 18. Care e intrusul? Rom. 0, 3. Șase, 4, 9, 1. Alo. Bun venit.
4: Alo.
0: Te rog, pe aia.
4: 11.

0: a dat zice 3. Mirela zice 3. Rămân punctele în casă. Intrus era 18. Timp de 3 ani, între 69 și 72, 12 astronauți au pășit pe lună, începând cu misiunea Apollo 11, până la Apollo 17, inclusiv. Și în fine, e ultima...
1: Întrebări pentru un răspuns.
0: De data asta vă întreb care e răspunsul corect. 12, 13 sau 14? Alom.
2: 13.
0: 12 spunea. 13 spune Mirela. Paia și Mirela iau punctele.
3: Congratulations!
0: 13 este numărul constelațiilor prin care trece soarele într-un an. Solistul, compozitorul Dave Gahan, englezul din trupa electronică Depeche Mode, face astăzi 64 de ani. Trupa a avut peste 50 de piese în topul de singles din Marea Britanie, 17 albume de top 10 în insulă și au vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume. De pe alor Violator din 90, ascultăm Clean, piesa ce încheie cel de-al 7-lea album al trupei Depeche Mode.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: După pauză.
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

Primul concurs îl vom da după ghicitoare. Ghicitoarea muzicală o punem în undă acum. Nu are niciun intrus. Să înceapă.

0: kids. Are you ready?
1: Go. Yeah.
0: In my grab, in my car. La unul e Puff Daddy cu Jimmy Page, Come With Me, din soundtrack-ul Godzilla. În 98, pe 9 mai, Jimmy Page apărea în show-ul televiziunii americane Saturday Night Live cu rapperul Sean Puff Combs cântând acest Come With Me, cu un sampling din hitul trupei Led Zeppelin, Kashmir. John Edwards, basistul din Status Quo, face 73 de ani.
2: La mulți ani și la mai mare.
0: In the Army Now cu Status Quo, live la Wacken în 2017. La 2! 22 de hituri de top 10 în insule pentru John Edwards and Company, Status Quo, la viața lor. La 3, Randy Travis cu Josh Turner, Forever and Ever, Amen. Grammy

va fi Robert Byers cu Children. Elvețianul după naștere, italian după origini, producător, compozitor, muzician, DJ-ul Robert Miles se stingea la Ibiza, în Spania. La 47 de ani, după ce s-a luptat 9 luni cu 4 cancere metastatice. Children a fost number one în peste 12 țări, 96, în memoria. La 5 dăm de Louis Armstrong. Cum 62 de ani pe 9 mai, Louis Armstrong ajungea pe locul 1 în topul single-urilor din Statele Unite, Hello Dolly, făcându-l cel mai în vârstă artist care a ajuns în fruntea topului Billboard Hot 100 la 62 de ani. În 2011, Tony Bennett, în vârstă de 85 de ani, a doborât acest record atunci când albumul său Duets a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Statele Unite.

0: Ca și Eliza în Piața Grande, Stasera, Casamica, în octombrie 2017, la 6.
1: Dormo sull'erba e molto amici intorno a me.
0: La 7 e Lucy și Marta Thomas, You Raise.

Și încheie ghicitoarea, una din favoritele lui Bob Dylan, una din piesele pe care și-ar fi dorit să le compună el. I've been loving you too long. La Monterey, în California, în Statele Unite,

0: în toată țara. E unul noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
0: Și intrusul nu e Lucien Marta Thomas 7, cum credea, dar bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Te rog, Paia! Va fi pentru tine, Monte Cristo! Și ai două puncte? Vei mai face încă două alegeri? Bravo, Paia! Dați de soluție!
3: Congratulations!
0: Pentru a da rămâne Lucy și Marta Thomas 7 pentru întrebări. Paia mai are de făcut două alegeri. Mirela are și ea de făcut două. Pentru tine, Paia, va mai fi Otis Redding și Louis Armstrong.

0: Bună dimineața.
1: Dimineața, Mirela.
0: Te rog, Mirela, mă bucur eu că te aud.
1: Și eu merg pe primele două, mulțumesc.
0: Daddy, she stayed to school.

0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Welcome back, everyone.
3: Yeah.
2: I know the old place is not quite at its best right now, but don't worry, we'll be fine.
4: Kemet, there's no way we can rehearse with a place like this.
5: Don't you guys remember? You're the Muppets. You do this to music.
6: Well, all right. Music.

și dăm primul concurs. Ținta e 7930. Jaloanele 2, 3, 13.

61 și 5272. Vor conduce din aproape în aproape după 4 operații aritmetice banale, ordinare, elementare, o adunare, o scădere, o înmulțire și o împărțire spre 7930. 2, 3, 13, 61 și 5272. Cinci puncte în două minute, mai apoi doar trei. Și nu, spun 7 puncte în două minute, apoi dăm 5.

0: Mirela.
1: Te rog, Mirela.
0: 5272 împărțit la 2, 2637 minus 13, 2623 ori 3, 7869 plus 61, 7930.
1: Ce-a gândit-o de mine, ți-aduce 7 puncte, bravo, alegere, Mirela.
0: Mulțumesc, următoarea 3-ul.
2: Congratulations!

Continuăm să-l ascultăm și să învățăm câte ceva de la regretatul unic cu genialul Octavian Paller în această scrisoare imaginară, adresată de al domnului Gid. Vă spune totuși despre pomul lipsit de fructe, nu că este incomplet, ci că este zadarnic. De aceea cred într-un înțelept care ne-ar vorbi astfel. Dacă vreți, mirați-vă că soarele dogorește, mirați-vă că bolta cerului e albastră, mirați-vă că nisipul de pe plaja mărilor e cald și moale dimineața, mirați-vă chiar că fructele pământului sunt amare și dulci, mirați-vă dacă vreți. Dar recunoașteți că ele există. Nu trebuie decât să aveți simțurile treze, neviciate de filozofii ipocrite, ca să vă bucurați de toate aceste daruri. De ce să treceți pe lângă ele și să le căutați în altă parte decât acolo unde e firesc să existe? Nimeni nu poate pretinde că ar căuta într-adevăr fericirea câtă vreme ar căuta la acolo unde nici nu speră să o găsească. A găsi trebuie să însemne mai întâi a spera. Speranța este purgatoriul fericirii. Chiar dincolo de un eșec, fructele pământului există. Și dacă nu ne-am priceput să le culegem, avem dreptul să vorbim despre disperare. Alții ne vor răspunde pe bună dreptate. Nu confundați singurătatea voastră cu lumea. Nisipul de pe plaja mărilor e moale și cal și el nu așteaptă decât pașii care să-l simtă. Și cu ce e vinovată lumea că voi sunteți orbi, surzi și singuri? Cu ce e vinovată dragostea dacă nu vă iubește nimeni? Vorbiți-ne despre greșelile voastre în loc să ne vorbiți despre absurditatea lumii. Și de aceea nu mai ajunge nici mie, domnule Gid, să citesc în cărțile altora că nisipurile plajilor sunt moi. Vreau ca picioarele mele goale să le simtă. Și îmi place să cred că pentru această voluptate a vieții, Vaticanul, care a studiat posibilitatea canonizării lui Don Juan, v-a pus la index. Cineva care are încredere în fructele pământului nu are ce căuta printre sfinți. Există o logică aici. Păcatul cel mai prețios este iubirea pe care Don Juan o face să fie, din nefericire, mereu provizorie. Dar noi a trebuit să unim două lucruri pe care Don Juan le separă. Dragostea și fidelitatea. Abia atunci răspunsul nostru ar fi unul potrivit. Subiect de discuție de mâine? Voi ce sperați să mai găsiți în această viață?

0: acasă la el. Casa Soarelui Răsare.
1: Continuare logică înainte de pauză. Deși s-a condus după deviza bene vixit cui bene latuit, a trăit bine cel care s-a ascuns bine, reputația lui Descartes devenise internațională cu mulți ani înainte de moartea sa, spuneam. Universitățile îi respingeau filozofia, iar clerul intuia erezia cheie 7 de cucernicia sa și dăm 4 puncte. Universitățile respingeau filozofia, iar clerul intuia erezia cheia 7 de cucernicia sa. 0371 491 121. Revenim.
0: Casa Soarelui Răsare.
1: În casa ta nu pleca.
2: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
4: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
3: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
5: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blendă, fără internare, fără durere.
7: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Bună dimineața!
8: Bună dimineața! Bună dimineața, sunt Avi.
1: Fii binevenit, Avi, te ascultăm.
8: Bine, te-am găsit. Emanată.
1: Erezia emanată de cucernicia sa nu e nici măcar ascunsă, dar putem spune că cât de cât ne-am apropiat. Nu e nici mascată, ascunsă spunea Mirela, mascată zicea Ada. Universitățile respingeau filozofia, iar clerul intuia erezia. 7 de cucernicia sa. Dăm 4 puncte.

0: La vremea lui era cel mai în vârstă artist care avea un hit de number one. În 62 la 62 de ani domina pe 9 mai Billboard Hot 100 cu Hello Dolly la 64.
1: Hello Dolly, this is Louis.
0: E o altă alegere a lui Paia.
1: It's so nice to have you back where you belong.
2: Music by request.

dăm cuvintele de frază. Apreciau, bună, clară, gusta. Gusta, clară, bună, apreciau. Pentru tine, Mirela, că ai dat gata.

0: Bună dimineața!
1: Mirela, frază.
0: Te rog.
1: Înainte de a gusta, toți apreciau o supă clară care se dovedea a fi și bună.
0: Ce bun! Va fi a patra piesă pentru tine.
2: Congratulations!

0: Brazadei, înainte chiar de a gusta mâncarea, știa că este bună, după cum mirosea toată strada, iar gazdele apreciau mult gestul lor în dorința clară de a face reclamă la bucătăria lor.
1: Congratulations!
0: Dacă vom mai avea timp, puțin probabil, vei avea și tu o piesă, Adam.

0: premii pentru cel mai bun cântec country cândva. Deși s-a condus după deviza a trăit bine cel care s-a ascuns bine, reputația lui Descartes devenise internațională cu mulți ani înainte de moartea sa. Universitățile îi respingeau filozofia, iar clerul intuia erezia dincolo de cucernicia sa. Frază. Savanții îi apreciau însă descoperirile din matematică și din fizică. Iar lumea bună a Parisului gusta cu plăcere lucrările sale scrise într-o franceză clară și atrăgătoare. Dansul literelor. Molière a ridiculizat în lucrarea cu același nume femeile savante care făceau mare caz de vârtejuri în saloanele lor. Și mai sunt 5 cuvinte pentru 5 puncte. 7 puncte pentru cine le descoperă pe toate. Spațiu A. 2 spații U. Spațiu U. 3 spații U. Spațiu U. Spațiu E. Spațiu I. Spațiu I. Spațiu U. Spațiu și punct. Revenim.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroiz dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro pentru o viață fără bariere.
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pe durata pauzei a venit Adam, dar nu puteau cuceri. Cu dar nu puteau are 3 puncte.
10: Congratulations!
0: Mai sunt 2 pentru 7 puncte, dacă le va găsi ea. Sau altcineva. In Memoriam, Robert Miles și al său super hit, Children. Italianul născut în Elveția pleca dintre noi în 2017 la Ibița, în Spania, la 47 de ani. Cu un hit care a dominat topurile din nenumărate țări. In memoria.
8: A fost odată.
11: Music by request.
10: Congratulations!
0: Pentru tine, Mirela.

0: nu puteau suferi și are patru cuvinte. A, da. Ai unul.
1: Congratulations!
0: Începe dansul cu dar nu, spunea și Mirela, și are și ea două puncte.
1: Congratulations!

0: plumb.
1: Se termină cumva cu vinul?
0: Nu, Mirela? Nu puteau suferi vinul. E legat de Descartes. De vârtejuri.

0: Rus și-l și alegea Monte Cristo. The Girl of Lucifer din 85.
1: Poveste fără nume.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: Din moment ce Ka era în gândirea egiptenilor o reprezentare a corpului în miniatură, trebuia ca el să continue să fie hrănit, îmbrăcat și slujit, chiar și după moartea învelișului său omenesc. În unele morminte de regi se amenajaseră chiar latrine pentru ușurarea ocupanților. Întâlnim, exprimată într-un text funebru, teama ca nu cumva Ka, din lipsă de alimente, să fie constrâns să-și mănânce propriile excremente. Suntem îndreptățiți să credem că, dacă am putea ajunge până la originea datinilor funerare egiptene, am regăsit obiceiul primitiv de a îngropa odată cu mortul și armele sale de luptă, sau cine știe ce alt obicei asemănător cu Suti din India, care cerea, împreună cu defunctul, a nevestelor și a sclavilor săi, astfel încât acestea să-l ajute în satisfacerea feluritelor sale nevoi și după moarte. Însă, cu timpul, această tradiție a sfârșit prin a părea depășită în concepția nevestelor și sclavilor cu pricina. Așa că li s-a încredințat pictorilor și sculptorilor sarcina de a picta sau de a sculpta în basoreliefuri sau chiar de a reprezenta prin statuete imaginile acestor ajutoare. O formulă magică pe care o întâlnim îndeopște pe aceste reprezentări era de ajuns pentru ca obiectele să poată înfăptui aceleași lucruri ca modelele lor în carne și oase. Nu trebuie uitate nici de lăsarea și zgârcenia moștenitorilor celui defunct, care, chiar dacă acesta din urmă lăsase bani care să acopere cheltuiala, neglijau să îndeplinească întocmai porunca religiei de a înzestra mortul cu provizii. Scenele pictate preluau această sarcină și se puneau în acest fel la dispoziția mortului câmpuri mănoase, boi dolofani, nenumărați servitori și muncitori harnici, și asta la un preț foarte scăzut și ca atare foarte seducător. Odată principiul admis, artiștii au făcut minuni. Într-un mormânt s-a descoperit o scenă de arat alături pictorul Așternuș Secerișul și trăieratul Grânelor. Un pic mai departe arată cum se pregătește pâinea. Iată și împreunarea unui taur cu o vacă, apoi nașterea vițelului. Odată crescut, acesta e tăiat și în cele din urmă apare și carnea burindă pe un platou. Un încântător basorelief gravat pe var în mormântul prințului Rahotep îl înfățișează pe mort înfruntându-se din mâncărurile ce sunt întinse pe o masă. Nici când, din această epocă încoace, arta n-a mai slujit atâta oamenii. Povestea civilizației o vom continua și în casa de mâine. Lucy și Marta Thomas, You Raise Me Up din 2020, alegerea de...
1: Congratulations! Music by the...

0: În 85 le-a revenit onoarea de a deschide Live Aid pe Wembley cu Rocking All Over the World. Au peste 60 de hituri de top în insulă, mai multe decât oricare altă trupă rock, de la Pictures of Matchstick Men, Whatever You Want sau In the Army Now. John Edwards, basistul trupei Stateless Wolf, face 73 de ani astăzi.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Pentru tine, Mirela, la Wacken în 2017, cântau In the Army Now, Stateless Wolf.
2: Music by request.
1: Congratulations!

0: cu un hit al fraților Rob și Ferdy Boland, genialii sud-africani, cântat într-o comună germană la Wacken, în nord de Hamburg, în 2017, de Status Quo. Soluția era pierderi la ghicitoarea muzicală, Poo de la Page sau Puff, Eul de la In The Army, Eul îl dădea Ever, Râu de la Robert, Dâu de la Dolly, Eu de la Eliza, Râu de la Reis, Monte Cristo era intrus și Eu de la I've Been Loving You. Deși s-a condus după deviza a trăit bine cel care s-a ascuns bine, reputația lui Descartes devenise internațională cu mulți ani înainte de moartea sa. Universitățile îi respingeau filozofia, iar clerul intuia erezia dincolo de cucernicia sa. Savanții apreciau însă descoperirile din matematică și din fizică, iar lumea bună a Parisului gusta cu plăcere lucrările sale scrise într-o franceză clară și atrăgătoare. Molière a ridiculizat în lucrarea cu același nume femeile savante, care făceau mare caz de vârtejuri în saloanele lor, dar nu puteau suferi vidul. Și licităm, câte tăblițe s-au păstrat până astăzi și care ne vorbesc despre medicina babiloniană. 0371 491 191. Ada 207.
1: De cineva mai mult?
0: Lom.
2: Davi 5700.
1: De cineva mai mult?

0: bun venit.
1: 129
0: de la Paia.

Ultima strigare și-a luat punctul, paia costă 29, circa 800 de tăblițe păstrate până astăzi. Ne vorbesc despre medicina babiloniană. Bravo, paia! Congratulations! Până mâine tragem storurile peste Casa Soarelui Răsare. Vă doresc o sâmbătă încântătoare. Mulțumesc pentru atenție, implicare și participare. Și înainte de plecare, pentru voi toți, prieteni, și doar pentru voi, am cea mai caldă îmbrățișare. Pe mâine!

0: How charming. A finale.
1: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
5: Ora 10. Cauți o mașină? Fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
6: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
7: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
6: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
1: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

În urmă cu mai mulți ani de zile am avut ocazia să-i văd pe cei de la Alphaville pe fostul de acum stadion Dan Păltinișanu și vreau să spun că am fost impresionat de ceea ce am văzut pe scenă și mai ales de ceea ce am văzut în tribune, pentru că timișorenii au știut să aprecieze la maxim concertul pe care Alphaville l-a susținut chiar aici în Timișoara. Dacă ați pierdut ceea ce s-a întâmplat în urmă, nu știu, să fie vreo 7-8 ani de zile de atunci, dacă ați pierdut concertul Alphaville de atunci, nu este absolut nicio problemă, pentru că Alphaville vor reveni la Timișoara și vor reveni cu cele mai frumoase cântece pe care le-au cântat de-a lungul timpului și să știți că sunt mulți, mulți ani de zile, pentru că au început să cânte undeva la începutul anilor 80 și uite, suntem în 2026 și continuă să o facă foarte bine. Doamnelor, domnilor, aici la Infuzia de Cultură, bineînțeles că de fiecare dată ne întâlnim cu cea mai bună muzică din FM-ul Timișorean, alături de cele mai frumoase știri culturale care ne aduc viața frumoasă mai aproape de sufletul nostru și, de ce nu, ne îndeamnă să ieșim din casă pentru a participa la diferite evenimente care se întâmplă în orașul nostru. Noi mergem mai departe cu Shaky Stevens, Give Me Your Heart Tonight, și ne pregătim pentru super întâlnire cu Savage Garden aici la West City Radio.

0: nu-i așa, sportul este sănătate curată și după o iarnă lungă, friguroasă și, de ce nu, chiar umedă, este bine să ieșim din casă și să ne întindem puțin mușchii și oasele. Vom vorbi despre Team Ocean imediat.
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Întotdeauna iubesc energia de dimineață și asta pentru că te împinge să mergi mai departe cu zâmbetul pe buze în ziua care urmează și, bineînțeles, te face să privești viața mult, mult mai bine. Acum, pe lângă muzică, să știți că întotdeauna merge bine și o bucățică de suflet dedicat sportului și asta pentru că, nu-i așa, sportul ne face și el să fim sănătoși și de unde vine și vorba, minte sănătoasă în corp sănătos, și ca să avem un corp sănătos de fiecare dată, o dietă echilibrată și sportul pot face minuni. Apropo de minuni, să știți că doar prin participarea la un eveniment sportiv puteți face și dumneavoastră minuni, dincolo despre beneficiile de sănătate despre care v-am vorbit. Și dacă este să combinăm așa minunile și sportul, să știți că TeamOcean ar fi acronimul care este cel mai potrivit.

Un eveniment sportiv și caritabil în același timp a ajuns în acest an la ediția cu numărul 12. Și dacă este să vorbim despre minuni, să știți că sunt 5200 de oameni care s-au înscris la acest T-Motion și care vor face și ei minuni. Pentru că prin înscrierea la acest concurs sportiv, să știți că puteți dona pentru unul dintre cele 40 de proiecte caritabile care sunt aduse în fața comunității și pentru care sportivii, amatori sau profesioniști contribuie prin donațiile lor și pentru a face un pic mai bine în această lume. Așa cum vă spuneam, mâine foarte multe restricții de circulație în centrul orașului Timișoara, așadar circulați cu atenție și dacă veți vedea sportivi, să știți că sunt participanții T-Motion. 5200, așa cum vă spuneau, deja înscriși și cred eu că vor fi și foarte, foarte mulți susținători care vor veni alături de cei 5200 de oameni. Prin urmare, orașul Timișoara va fi cam aglomerat pe centru.

0: toată România, dar ceva mai bine la noi aici în vestul țării și asta deoarece nu plouă. Dacă sunteți în căutarea ploii, deși mă îndoiesc să știți că o găsiți de-a lungul unei fâșii care pleacă din sud-vestul României și ajunge până în nord-est, din județul Mehedinți, în linie directă până la Botoșani, peste tot plouă. Totuși ceva mai bine la noi aici în Timiș, în Arad, în, de ce nu chiar în Bihor și o parte din Hunedoara. Cei care merg spre Caraș, luați-vă umbrelele cu dumneavoastră, pentru că nu se știe niciodată de unde vine un strop de ploaie.
1: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
3: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
5: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
3: Salut! Curățenia e în mișcare.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

Unul dintre cele mai importante mesaje care poate să fie transmis chiar astăzi, într-o zi de 9 mai, o zi importantă pentru toată Uniunea Europeană și pentru toți cetățenii care locuiesc în această Uniune. Bucuroși suntem și noi că din 2007 putem spune că suntem cetățeni ai Uniunii Europene și ne bucurăm probabil de cele mai importante drepturi și libertăți civile pe care omenirea le are acum în începutul secolului 21. Astăzi este 9 mai și astăzi se sărbătoresc 40 de ani de când Ziua Europei este sărbătorită în toată Uniunea Europeană. 1992 este anul în care a fost semnat tratatul de la Maastricht, asta din punct de vedere administrativ-politic. Totuși, din punct de vedere muzical, 1992 este anul în care Toto Cutugno lansa această superbă piesă, Insieme, 1992. Este un cântec ce a reușit să câștige chiar concursul Euroviziunii în acel an și totodată este un cântec cu un mesaj puternic pentru ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Suntem împreună sub același cer și totodată suntem uniți în diversitate, cu gânduri de pace și solidaritate. Doamnelor, domnilor, să știți că Ziua Europei este sărbătorită astăzi, chiar și aici, în Timișoara. Dacă doriți să participați la aceste evenimente, să știți că sunteți așteptați astăzi în centrul orașului Timișoara cu foarte multe evenimente pregătite cu această ocazie. Să știți că de la ora 13 va avea loc un recital al muzicii militare aici, lângă noi, în Piața Libertății. Va fi și un ceremonial militar religios și dacă iubiți muzica și divertismentul, de seară ne întâlnim cu un artist care este supranumit Vocea Londrei, Luke Silva. Este cel care va cânta în Piața Unirii un eveniment care poartă numele de Călător printre stele. Dacă ajungeți prin centru, să știți că în Piața Sfântul Gheorghe sunt decorațiuni dedicate Zilei Europei.

pene, cele 12 stele galbene pe un fundal albastru, probabil că sunt mesajul cel mai important pentru unitate și, de ce nu, aș putea spune prosperitate în Uniunea Europeană. Dincolo de toate poveștile pe care le auziți, cum că ne-ar fi mai bine dacă ne-am face canalul nostru până spre cine știe ce mare nordică. 10:40, mergem mai departe și ne pregătim să ne întâlnim imediat aici pe 88,8 MHz cu Ed Sheeran, Shape of You. Dar până atunci, Dennis Edwards ne aduce Don't Look Any Further.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Domnilor, 9 mai 2026 și mai rămânem puțin la această triplă sărbătoare, aș putea spune eu, pentru că este o zi importantă pentru Uniunea Europeană, dar și pentru România. Dar să începem cu Uniunea Europeană, pentru că de acolo am lăsat șirul poveștii noastre și totodată să ne legăm puțin și despre ceea ce vorbeam la începutul orei, atunci când vă spuneam că sportul ne face mai sănătoși și mai frumoși. Ei bine, să știți, chiar în aceste momente de aici, din Piața Libertății, se dă startul crosului Europei, un eveniment organizat la Timișoara de Casa de Cultura Municipiului și e totodată un eveniment simbolic ce ne arată că suntem în Europa, suntem membri a Uniunii.

prezentatorul acestui eveniment, că îl prezenta pe domnul primar Dominic Fritz, vorbea de doamna prefect, vorbea și despre domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș, despre corpul consular și foarte, foarte mulți oameni care reprezintă administrația publică din România. Așadar, dincolo de oameni, vorbim despre instituții și vorbim despre cei care ne conduc în viața de zi cu zi. Acum, dacă ar fi să facem un sondaj, ce ne dorim să fim mai mult, români sau cetățeni ai Uniunii Europene, prin prisma modului în care este făcută administrația, nu știu exact cine ar câștiga. Nu știu care administrație ar fi mai bună, cea națională românească sau cea europeană de la Bruxelles. Bineînțeles, părerile sunt împărțite, fiecare are punctul lui de vedere și fiecare vede într-un anumit fel. Pe de altă parte, înțeleg și acel aspect care spune faptul că nu suntem de acord așa individual ca cetățeni cu toate deciziile pe care le iau cei din administrația publică, fie locală, centrală sau europeană, dar ce să facem? Suntem partea unei comunități locale și naționale.

locale, județene sau parlament, pentru că și parlamentul, la urma urmei, este tot un consiliu, dar cu reprezentare națională, și mergând de acolo, de ce nu poate ajunge chiar până la Consiliul Europei. Astăzi, 9 mai, marcăm cea de-a 76-a aniversare a declarației Schuman, care a fost realizată în 1900.

joacă feste. Cred eu că este vorba despre Franța, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Netherlands, Benelux ar fi așa, Belgia, Olanda și Luxemburg. Acestea sunt statele care au fondat Uniunea Europeană și care astăzi numără 27 de state și să știți că numărătoarea continuă. Cine știe, poate într-o bună zi vom fi membri în aceeași Uniune cu Moldova, pentru că sunt frații noștri de peste Prut și cred eu că e destul de greu să facem o unire națională, așa cum și-ar dori foarte mulți naționaliști sau ca să nu ne referim chiar la naționaliștii aceia pe care îi vedeți la

0: îl vom asculta în acest moment. Se numește No Time for Tango, pentru că nu e așa, timpul tangoului a cam trecut.
1: West City Radio, Timișoara 88,8

0: 17 grade Celsius au fost în această oră aici la Timișoara și totodată așteptăm să vedem ce se întâmplă în ora care urmează. Probabil că temperaturile vor mai crește puțin, dar ceea ce este sigur este că norii vor rămâne deasupra vestului României și în continuare cerul se va menține temporar noros. Dacă este să vorbim despre temperaturile înregistrate în această oră aici în vestul și sud-vestul țării, așa cum vă spuneam, 17 grade Celsius la Timișoara, 15 la Arad, 16 la Oradea și 15 grade Celsius la Reșița, unde plouă. În ora care urmează vom descoperi ce ne pregătesc meteorologii pentru ziua de astăzi, dar și pentru zilele care urmează din punct de vedere meteorologic. Din punct de vedere muzical și cultural, doamnelor și domnilor, vă invit să rămâneți alături de noi, pentru că v-am pregătit cea mai bună muzică din FM-ul Timișorean și tocmai de aceea vă invit să petreceți această dimineață alături de noi și alături de cântecele noastre frumoase. Vom deschide ora alături de Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing, și vom continua spiritul acestei dimineți cu muzică și voie bună. Dacă este să vorbim despre știrile culturale pe care le vom aborda în ora care urmează, să știți că avem informații diverse și totodată avem lucruri interesante pentru toată lumea, de la cei mai mici până la cei mai mari. Dacă este să vorbim despre cei mici, să știți că JazzX intră în școlile din Timișoara. Vor fi ateliere de muzică și întâlniri cu artiști. Studenții, mai ales cei de la medicină, alături de medici și profesori, vor cânta la Music is My Medicine, un eveniment cultural, muzical, organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Pentru că este o zi importantă și pentru că astăzi este Ziua Europei, uite că vă invit și la film. De această dată mergem împreună la Festivalul Filmului European, un festival care a poposit în acest weekend în orașul nostru și care astăzi și mâine va aduce 6 filme care merită să fie văzute. Așadar, toate motivele să rămâneți alături de noi și totodată toate motivele să vă spun încă o dată bună dimineața!
1: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

A câți oameni iubesc acest cântec ce a străbătut istoria chiar din anii 70. I'm so excited, Pointed Sister era varianta originală de această dată. V-am invitat să ascultați o variantă Hinder Street și Country Club. Mie îmi place foarte mult și cred eu că este bine să descoperim tot ceea ce are mai bun și mai frumos muzica. De această dată chiar britanică. Am fost oarecum influență de la de prezentarea care urmează să o fac și totodată mă gândeam ce cântec să vă aduc din Marea Britanie și uite așa am ales acest cântec. Și să vedem care este rădăcina acestei influențe. Stăteam și mă gândeam la faptul că ceremonialele militare, ceremoniile militare sunt câteva dintre evenimentele cele mai iubite și cele mai gustate de public. De fiecare dată, în mod oficial, vedem ceremonii militare de zilele naționale ale statelor sau pur și simplu atunci când ceva important din punct de vedere istoric s-a întâmplat. Fie că vorbim de 1 decembrie sau de ce nu chiar de această zi de 9 mai 2026, să știți că astăzi, în mod oficial, sunt organizate ceremonii militare. A fost una chiar aici în Timișoara, la începutul orei 10 atunci când veneam eu la radio. Dar totuși, dincolo de aceste ceremonii oficiale, stăteam și mă gândeam oare cu ce rămân oamenii în urma ceremoniilor militare. Probabil că din puncte de vedere sentimental cele mai frumoase ceremonii sunt cele pe care le vezi atunci când se schimbă garda. Dacă se schimbă garda, care este cel mai important eveniment de schimbare a gărzii? Și uite așa am stat și m-am gândit și am ajuns la Londra, pentru că Londra este orașul în care schimbarea gărzii, cred eu că este cea mai cunoscută în toată lumea. Toți turiștii care merg la Londra merg în fața palatului Buckingham pentru a vedea schimbul de gardă. Și asta deoarece acolo totul are așa un farmec formal și oficial, dacă este să ne gândim la ceea ce se întâmplă cu acei soldați pe care îi vedeți în față, dar în același timp să știți că are și un farmec turistic. Oficial, soldații pe care îi vedeți au pe cap o căciulă din blană de urs. Totuși, să nu vă lăsați impresionați și să spuneți că este doar decor artistic. Să știți că acei oameni chiar sunt soldați profesioniști și fac parte din ceea ce se numește divizia Household, adică cei care îl protejează pe rege. Dincolo de asta, să știți că există și o componentă turistică, și anume faptul că cei din această divizie Household defilează pe muzică militară, dar și pe ritmuri Beatles, de exemplu. Așadar, dacă ajungeți la Londra, cred că un must have, puneți dumneavoastră ghilimelele, un must have este să vedeți schimbul de gardă. Totuși, ce se întâmplă când ajungem la Timișoara? Ei bine, să știți că din această lună mai și Timișoara are un schimb de gardă. Nu la fel de vestit și de renumit precum cel de la Londra, dar spun eu că este un schimb de gardă vestit și renumit pentru ceea ce se întâmplă în acest spațiu cultural european denumit Banat. Pentru că dintre toate orașele din Banat pe care le știu, cred eu că Timișoara este singurul oraș care are un schimb al gărzii, un schimb de gardă care se organizează din punct de vedere turistic chiar în centrul orașului Timișoara. Începând cu această lună mai, în Piața Unirii va reveni un eveniment care cred eu că de câțiva ani de zile este un reper cultural pentru Timișoara. În fiecare duminică de la ora 19:30 va avea loc schimbul de gardă și totodată vor fi evenimente care implică reconstituiri istorice inspirate din momentele esențiale ale trecutului nostru, de aici, din orașul Timișoara. Printre episoadele care vor fi prezentate din istoria Timișoarei, să știți că va fi inclus anul 1716. Mai bine de 300 de ani au trecut de când Timișoara a fost eliberată de sub dominația otomană, dar și anul 1919, anul în care a fost
instaurată administrația românească în orașul de pe Bega. 11 și 13 de minute, continuăm alături de un

0: fost tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.

Profesia de medic este una dintre cele mai importante profesii pentru toate comunitățile din întreaga lume. De fiecare dată mergem la medic cu probleme, din păcate, aici în România. Ar trebui să mergem înainte, preventiv, dar să spunem așa, de fiecare dată mergem la medic cu probleme și suntem foarte, foarte fericiți atunci când ne întoarcem acasă cu o soluție și, de ce nu, după ceva vreme ne întoarcem chiar sănătoși. Este important să ai un medic bun alături de tine și totodată este important să ai un sistem sanitar de calitate. În țara care trăiești, în orașul în care ești sau, de ce nu,

auziți studenți la medicină vorbind în română, în franceză sau chiar în engleză. Asta dovedește cât de bună este universitatea și totodată faptul că oamenii de peste mări și țări aleg să vină la Timișoara să studieze medicina. Bun, acum să terminăm cu partea asta tehnică a medicinei și să ne îndreptăm puțin spre partea culturală. Oare ce fac medici?

doza de relaxare, doza de iubire și totodată doza de implicare în viața culturală a comunității din partea medicilor. Se numesc Acustica, iar această poveste de vară este povestea lansată în 2025, chiar aici, la Infuzia de Cultură. În luna ianuarie 2025 m-am întâlnit cu Acustica în studioul nostru, am ascultat acest cântec și am spus că trebuie să fie înregistrat în variante de studio și uite că au făcut-o și au făcut-o foarte, foarte bine. Dacă vreți să descoperiți medici și dincolo de halatele albe, dincolo de cabinetele medicale sau sălile de operație, să știți că sunteți invitați la Casa Tineretului din Timișoara. În 21 mai, în spatele Casei Tineretului din Timișoara, pe scena de acolo vor urca studenți la medicină, cadre universitare și medici. Totul se va întâmpla într-un eveniment care poartă numele de Music is my medicine. Un eveniment cultural organizat de UMFT Timișoara sau, dacă vrei, Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, pentru că aceasta este denumirea oficială și întreagă a Universității Timișorene. Pe scena de la Casa Tineretului din Timișoara, în spatele casei, în 21 mai de la ora 19, vor urca trupe care sunt alcătuite de către oameni care au legătură cu domeniul medical. Pe scenă vor cânta Rule of Three, Electric Revival, Mary Jane, Atlantis și, bineînțeles, că cei de la Acustica vor fi și ei prezenți pe scenă și sunt convins că vom asculta împreună această poveste de vară frumoasă pe care am descoperit-o la OCT Radio încă de anul trecut. 10:25, continuăm cea mai bună muzică din FM-ul Timișorean și totodată continuăm să ne întâlnim cu super cântece. Ne întâlnim la OCT Radio imediat cu Dr. Alban, One Love, aici pe 88,8 MHz, dar până atunci Komodo ne aduce I Just Die.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

începutul anilor 90. Un exemplu semnificativ este chiar acest cântec adus de Dr. Alban, One Love. Cred eu că este cântecul cu care România a pășit spre democrație, ceea ce înseamnă că, da, am trecut și eu cu bine de cei 40 de ani și am amintiri din acea perioadă. Oricum, să ne bucurăm de faptul că astăzi trăim în Europa și trăim în Uniunea Europeană, avem acces la diferite evenimente culturale și cred eu că unul dintre aceste evenimente culturale care ne aduc filmele europene în față se desfășoară chiar în acest weekend la Timișoara. Festivalul Filmului European este un eveniment care de-a lungul timpului a devenit unul dintre cele mai importante proiecte dedicate cinematografiei europene din România, aducând în prim plan diversitate și libertatea de exprimare specifică filmului în general. Dacă este să vorbim despre ceea ce se întâmplă în acest weekend la Timișoara, să știți că Festivalul Filmului European propune o selecție de filme

următoare, 16-18, care este schimbarea, și 20-30. Vom vedea pe ecrane filmele Capcana, Perla și Melcul Alb. Toate sunt filme europene și totodată toate sunt filme care le vedem în cadrul celei de-a 12-a ediție a Festivalului Filmului European, care poposește în acest weekend aici în Timișoara. 11:38, mergem mai departe și ne întâlnim cu Paul Abdul, Straight Up, cântecul care a făcut și el istorie și pe care îl ascultăm cu drag de fiecare

extraordinar timp de 60 de minute chiar la infuzia de cultură. A fost privilegiat să fiu singurul care îl privește, iar dumneavoastră ați fost privilegiați să fiți singurii oameni din Timișoara care să ascultați acest concert timp de aproape o oră. Pentru că am povestit cu Walter, am descoperit lucruri interesante

verii. Totuși, un lucru interesant este faptul că Walter Ghicolescu este în această săptămână aici în Timișoara. A venit încă de la începutul săptămânii și asta deoarece organizează câteva clase de chitară cu elevi ai școlilor din Timișoara. Nu știu să vă spun exact care școală, dar știu sigur din surse sigure faptul că este în Timișoara și organizează acest eveniment de educație pentru elevii din Timișoara. Pe de altă parte, Walter Ghicolescu a susținut aseară un concert super fain la Jimbolia și să știți că mâine, duminică, într-o zi de 10 mai, va participa la Povești din Vecini, evenimentul care este programat să fie organizat în zona Calei Lipovei, în Calea Lipovei, între orele 11 și 21, pe terenul poliției de frontieră. Vor fi mai mulți invitați și bineînțeles că vor fi mai multe evenimente, pentru că dacă începe la ora 11 și până seara la ora 21, cu siguranță oamenii nu se vor plictisi și mai mult decât atât vor avea parte de activități pentru întreaga familie, sport sub cerul liber, dar totodată se vor întâlni și cu Asociația de Reconstituiri Istorice, care va aduce spectaculoase salve de tun. Spre după amiază ne întâlnim și cu un concert realizat de prietenul nostru, să spunem așa, Walter Ghicolescu.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Volkswagen Passat. Trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timisoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub calea Lugojului 93.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8

Cred eu că este o întrebare care se potrivește fiecărui bărbat în acest caz, pentru că If I Were a Boy se adresează specific domnilor, dar cu siguranță și doamnele se pot întreba oare ce le-ar fi plăcut să experimenteze în copilărie, un lucru care există acum și nu exista atunci când doamnele și domnii care ne ascultă erau copii. Dacă este să mă întrebați pe mine, să știți că mi-ar fi plăcut foarte, foarte mult ca profesoara mea de muzică să știe să cânte la chitară și să mă învețe să folosesc acest instrument. Din păcate, anii au trecut, de fiecare dată am spus, o să-mi cumpăr o chitară, o să încerc și eu să învăț să cânt la chitară, dar nu am reușit. Să știți că timpul nu este pierdut, am toată viața înainte și cine știe, poate într-o bună zi mă voi apuca să cânt la chitară și îmi voi găsi

concert. Poate că pentru unii este primul concert în fața publicului și să știți că acești copii de la școala gimnazială numărul 13 din Timișoara vor merge la centrul pentru vârstnici din orașul nostru și vor cânta în fața oamenilor. Cred eu că este cea mai bună conexiune care poate fi făcută între bunici și nepoți, între copii și adulți. În același spirit al colaborării între generații, să știți că și cei de la Jazz X intră în școlile din Timișoara. Vor fi ateliere de muzică și întâlniri cu artiști. Elevi din 20 de școli din Timișoara vor participa la ateliere de muzică și sesiuni interactive cu artiști. Întâlnirile fac parte din proiectul Jazz X Breaks, dezvoltat de Lab for Skills și Centrul Cultural Play în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara. Jazz X, acest proiect al celor de la Jazz X, va aduce în școli activități de educație creativă în care elevii nu sunt doar spectatori, ci participă direct la procesul artistic. Atelierele vor fi susținute de muzicieni și mentori, incluzând exerciții de ritm, improvizație și lucru în echipă. Elevii vor avea ocazia să testeze instrumente, să construiască împreună momente muzicale proprii și cine știe, poate că uite așa se naște o stea, asta dacă ar fi să parafrazăm un alt cântec celebru care vine de acolo, din Statele Unite ale Americii. Noi rămânem aici pe poziții și vă spunem faptul că așteptăm ca acești tineri juniori să crească și cine știe, poate că într-o bună zi vor spune că pentru prima dată au pus mâna pe chitară alături de Walter Niculescu sau artiștii care vor fi

0: sunt nevoit să vă las în compania celei mai bune muzici din FM-ul Timișorean. Rămâneți alături de noi și până data viitoare, din partea mea, Dani Bardoș, vă doresc să aveți parte de o primăvară frumoasă și de un weekend excelent. La mulți ani de Ziua Europei!
1: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelari.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: este nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovács. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
2: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: Salubrizare Timișoara angajează. Căutăm persoane serioase pentru postul de lucrător salubrizare căi publice și șoferi profesioniști. Oferim condiții stabile de lucru, echipamente corespunzătoare și un mediu de lucru sigur. Experiența nu este obligatorie, dar constituie un avantaj. Trimite CV-ul la adresa office@salubrizaretimisoara.ro sau vino la sediul nostru pe strada Anforei numărul 6. Alătură-te echipei care face orașul mai curat în fiecare zi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
1: Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la TAMI Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la agenția teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Tosca de Giacomo Puccini, miercuri 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste intensă despre iubire, putere și alegeri care schimbă destine. Tosca rămâne un simbol al pasiunii, al curajului și al sacrificiului. Tosca, 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română Timișoara.
5: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
6: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
5: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
6: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
5: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: Cineva e fericită?
9: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
6: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
5: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
6: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
0: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
2: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
1: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsești!

0: Bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: testare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută!
3: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantari personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redorthopedicmed.ro. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.